Góðan dag og velkomin til Jambalaya. Eftir tver afturlutandi Jambalaya-sendingar her í byrjan av kjenta Jambalaya-vetrunum her við fyrst myntust yfirgangsaloppi á USA 11. september 2001 og svo janni degi að Dolly Partons, svo færa við að spela nutjan tónleik við dem. Fyrsta lagi var við Taylor Swift, sangrin kallaist I Knew It, I Knew You. Sangrin úr Pixar-teknifilmunum Toy Story nummer 5 og við spaldur som enda sangur mýjan rottlotekstnir kaira. Taylor Swift hefur skrifað sangin sem við framleiðarnum Jack Antonoff. Sangrin kom út 5. júni og jár og verðsera vel móti í kjönni reik bænt upp á fyrsta pluss á Hot 100, tjá Billboard og æsne á Hot Country Songs. Í báum fórum lá hann í tver vikur á fyrsta plussi og tá var áhugin svo mikið viknavur at aftur var Ella Langley í tók yfir. Ella Langley er bara til hælt stóra í ár, hugt verur á hittlistannar. Á Hot 100 hefur sangrin Choosin Texas nú ligi á fyrsta pluss í 23 vikur til samans. Her á í 13 vikur nú út í 1, síðan er hún fyrst í júli í tók eftir Taylor Swift. Og hett er mitt. Nu hefur Ella Langley lige longer á fyrsta plossi við sannsnun Choosin Texas, en Maria Carey hefur mekna við jólahytnun All I Want for Christmas, som hefur til við að koma upp á fyrsta pluss á hverjum jólun. Og á country-hitlistanun hefur Choosin Texas lige á fyrsta plossi sujan í års byrjan, bara við undantekki á Timon Bavon Viknun og júni tá Taylor Swift tók yfir. Så vi må heldur høyr hendan Choosin Texas.

Luke Holmes hefur verið fastur gestur á country hitlistunum hjá Billboard hessi seinastu og hvussu verið sé í árinu. Nýjasta útgáfa hans er The Way I Am kom út í mars og hessin sangrin Be By You var fjóra single av tærri útgáfuna. Hefur benka upp á fyrsta plossi, men slapp ikkje fram með fyrir Elu Langley og verið nú helst av við bortrættur. Ein annan sangur som kan kjærast avlösari fyrir Tjúsin Texas á fyrsta plossi er ein duo við somo Elu Langley.

Ja, næsta leið frá høyrðan til eitt leið frá Sjæi Trúsh og til frá einna LP kallast fyrir Strange Days. Og hættu er hann vinnun heilt, heilt stóri idolum og við fyrir líka að leta hann få svona vökkur rétt fram. Og það er leiðanum People are Strange við Jim Morrison.